зараз тупорна. І тупорна солонком, есто сенький теса ностр. І тупорна солонком, есто сенький теса ностр.